pienen joukkoiden neuvon vaikka. Lähdään joukkoiden neuvon kangen parantan vaikka. Mutta neuvon sangsu vali. No neuvon rosa muhko ketun. Semurip mula kena tekin pakai wak. Kewala dewa subuh merasa tapi nembelih. Satu